Han har fringst for at stressen. Jeg tænker kun på sådan en marmorflash. Lambrusco. Op der plastiktyd.